таптап қалмасын деп қастанған шадыман қияпатқа кіріп алаттым. Башлықымға пікірім болсы му, башлықым маңы пікірі бар кен деп қалса, ыстықпалымға тәсір етіп қалмасын деп, башлықның алдыда қызметін ялғандым болсы му, қаттық тұрышып ішілген қияпатқа кіріп алаттым. Әмілетті бұ ішланы әм мәйлен іштеді білішетті. Yığılada başqıçı pikirim bolsunmu, oturğı loğnıda çıxıb, sətlişib qanmay deyib, içim gitinib ötküz vitətdim. Başqılar meni boza qılıb atıdı, işinin iğırını mağın qıldırıb atıdı, deyib, könümdə qon bar idi. Axırı, öz könümdikini aşkarlab, həqiqi özümni başqılağı körsütüb qoyuş gerəkliğini düşəndim. Başqılarını xoş qılıman deyib, özümni ovalçılıq qoyuşumdan qılçı hacit yox. Həqiqi qiyapıdım aşkarlanğandın kiyin, fırsatlarım azlab getişi mümkün. Lekin qandaqlı bo'lmasin, haqiqi o'zim bo'lib yashash yo'lida ziyon tortsammi arziydi deb o'yladim. O'ylamoqqa yerdin, do'stlarim ko'payib, fursatlarimni chaqlab qoldi. Oxiri, men boshqalarningmi chin narsalarga amroqligini payqadim. Siz haqiqi o'zingiz bo'lsangiz bexatar bo'lar ekansiz. Boshqalarga mu bexatarlik tuyg'usi berar ekansiz. Fursatlarim borgan sari ko'payadi ekan. Shundan boshlab Nəqli barsam, həqiqi özümünü aşkarlaydıqan, ticilib qalan küçümünü başqa işləğı sərib qılıdıqan boldum. Bunu bilən, muvabqiyyət qazınış nesbütümü barğansıri yuqırlap bardiyin.

Jil. Növətdə çoğun əxlətlərini başqırışda köpünsi şəhər turmuş əxlətlərini başqırışdan paydalanıdı. Lekin çoğun konu nərslə adətki turmuş əxlətlər bilən roşan parxlanıdı. Məsələn, onu bir tərəp qılış üçün otdura çoğun tipdiki transport avtomobildir buluşu, bir qədər çoğun döyülmüş ornu buluşu, yenə toşuş və çoğuş əmgək küşlərini maslaşdırış gərək. Ən axırda yenə amal qılıb yığılınğan buyumlarını payda qaylandırış gərək. Hər bir qədəmdiki yürüşləşdirişini yenə mükəmməlləşdirişdə uğur gəldi. Lekin qədəm-qədəm ilgiləgəndə bir tərəp qılış haqqının tüvən əməsli көрі бағылы болды. Баш құрыш идеясы адәтке әқлетлер білен арылышып кеткен болып, яны кішілерінің бір тарап қылы шақын арылаштыр өтіп, әқлет тош шақы вә бір тарап қылы шақыны тапшырып болдым. Чоң әқлеттәні бір тарап қылышқа тәкірі әқт өлімізімі болды деп қаршын кәтіріп чықырды. Шоңа әқт өләш еңі еттерлік емес. Ундақта кона өй жазылыры әң ақыры қайырғы барды. Кона өй жазылырының жығдыған лауджу мұндақ деді. Бұл кәсіп қармақта яқшы сода көрінді. Әмілетті пайдыс болса найт аз. Әгер жығылымған кона бұйымда сетілмай қаса зиян тартылған кеп. Пәкәт өй игілірдің 50 үйендің 200 еңгіші болған бір тарапқы шақын ағыл болды. Шәнші өлкілік ижтимаи пәнлер академиясының докторы Мин Джиңджиң мұндақ деді. Еліміздің чоң әхлет йыллық мықтары 11 миллион тоннадан ашты. Бұның да өй жазылыры асас келдіне келдейді. Оның зейіні көрінерлік. Бірікме материалының парчаланышыға нәтиже жүз жыл кетеді. Яғни күміш яки көйдіріш бұлғынышын кәтіріп шығарды. Өй жазылырының 90% материалын жығылышқы болды. Әмма пайдалыш нисбеті болса 30%-ге жетмейді. Истимал дәрежесі өскенде екен кона бұйымларының мәхсулат мықтары тез ашты. Әмма жығылыш системасы нисбетен арқада қалған. Кона өй жазылырын бертараф қылышының тәсбиқ мәнбәсі жығылыш системасы мүкәммәл емес. Алды үшінің жығылыш, отыру үшінің өткәш, ақырғы үшінің пайдаланышының мүкәммәл зәнжір кемчіл. Нөвәтте кона өй жазылырының жығылыш asaslıqı yek ticaretçiler və kiçik tipdiki karxanlar asası güç, çeçilangu qılaymıqan naçar buluş məsələsi məvcud. Yek ticaretçiler pəqat yuqarı qiymətdiki öy cihazlarını sətib aldı. Qiyməti tüvərəkləri bilən heç kimdən qarı bulmaydı. Karxanın tənərxi yuqarı paydası tüvən bu səbəbdən bu işqa kirişini xalmaydı. Bu zor miqdardaki konu öy cihazlarından aldığan adam bulmaslıq, taşlıqlı bulmaslıq tək yaman süpətlik ayınlaşıqa pitib qilişini kətürüb çıxırdı. Elektr saymaları avtomobil qatarlıq sahələrə oxşumaydığını, çoğun tipdiki öy cihazlarını yenge almaşdırış yetkəş qiyin buluş, bir tərəf qılış qiyin buluş, yığılıb paydanış qoşulum qiyməti tüvən buluş məsələsi düş gəlməkdə. Öydəki konurğan istimal buyumlarını yığıs qalmaşdırış kərək, əmma zadi nəyə apırıb almaşdırış kərək, hazır bunun qayda yenə qandaq aktiv izlişlər bə? Öy cihazlarının yığılış şirkətinin məsulü Cu Mingxin mundaq dedi. Bizning aqlishimiz asosligi 3 cho'ng bo'lakni tashkil qildi. Birinchisi ishchilarning yutgan haqqi va chuvish haqqi, ikkinchisi kira haqqi, yana axlat bo'limi bor. Biz xeyrdalardan ish kuzgan atrofida haq qilamiz. O'xshamagan rayonlarda joylarning to'shish tanarxi, odam kuchi tanarxining farqi bor. Shunga bahodami farq bor? Undaqda bu kasbning taraqqiyotiga to'sqinlik qo'yotgan bu masalani qandoq bartaraf qilish kerak? Jungo o'y jazdiri jamiyatining muavin kengash boshlig'i qo'shimcha bosh kotibi Tuji mundaq dedi. Biz suparqiliq bu masalani hal qilish jihatida izlanishimiz kerak. Ya'ni bir tutash bo'lgan butun kasb zanjirini o'z ichiga olgan yig'ilish supisni barpo qilishimiz kerak. O'y jazdirini yig'ilib qaytib paydanishda qandoq mukammal zanjir hosil qilib bo'ldi? Soda ministerliği qatarlıq 9 tarmaqının kona elektr saymalları, öy cihazları qatarlıq hasili baylıqlarını yığılış sistemisini mükəmmələş torusudaki uxturuşdan mulla oturuq uyulğan. Yığılış torunu planlap uğurlaşdırışını mükəmmələşdiriş kərək. Çoğun öy cihazlarını bir taraf qılış qiyin buluş məsəlisi qarda bəzi rayonlarda aldın yolu qoyuş, aldın sınaqlış usulları barlıq gəldi. Məldin koçlağıca, andın rayon nailəgici boğan 3 dərəcilik yığılış toru bərpa qılınmaqda. Mutaxassislar mundaq deb qaradi. Iqtisodiy ijtimoiy ishlarning tez taraqqilishi va shaharlashishning tez ilgari surilishiga erishib, aholining iste'mol odati turalg'u sharoitida tez o'zgarish bo'yotdi. Cho'ng uy jihozlarini yig'ilish masalasi mo yaqinqi bir necha yilda tadrijiy gavlanmoqda. Garchi umumiy o'rinlashtirish va plan degandek mukammal bo'lmasa mo, lekin har qaysi taraflar davom ettirishyotdi. Chinghua Daxuesi Muishuyani qattiq tashqindiqlarni tizginlash va boshqurish o'qitish tadqiqot o'rnining boshlig'i Liu Jianguo mundaq dedi. Davlat o'tirib qo'ygan hujjatda yig'ilish to'g'rini hukumatning aloqalar planiga kirgizish kerak deb aniq o'tirib qo'yilgan. Buning ichida eng muhim bo'g'ini yer ishlatish jihatida kapolatga ega qilish. Agar bu masala bo'lsa, cho'ng axlatlarni yig'ilish texnik saviyasi va boshqurish saviyasini zo'r darajada o'stirgulu bo'ldi. Kelgusida uy jihozlari ishlab chiqarish sodgarlari, sertifikatlari tadrijalda cho'ng axlatlarni yig'ilish mas'uliyatini ustiga olish kerak.